obilježila tradicionalna pjesma Snijeg pade na behar na voće, čiju je muzičku obradu Alimanović priredio u jazz maniru. S Indeksima je snimio i dva dvostruka uživo albuma. Sinan Alimanović je bio direktor muzičke produkcije radio televizije Bosne i Hercegovine u periodu od 1994. do 2002. godine, te vodio 20 muzičkih festivala.

0: je održan veći broj predavanja, edukacije učenika u školama i dalje nastavljamo da radimo naravno na tom planu, a i u okviru našeg odsjeka, dakle ovdje educiramo naše kolege policajce kakav bi trebao i kakav treba da bude njihov odnos sa građanima.
1: Iz MUP-a apeluju na vozače da posvete veću pažnju sigurnosti učesnika u saobraćaju. Sedmica.
2: Idemo na još jedan muzički predah.

obilježila tradicionalna pjesma Snijeg pade na behar na voće, čiju je muzičku obradu Alimanović priredio u jazz maniru. S Indeksima je snimio i dva dvostruka uživo albuma. Sinan Alimanović je bio direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine u periodu od 1994. do 2002. godine, te vodio 20 muzičkih festivala.

0: škole, dakle ovaj obrazovne institucije i tako dalje. U smislu aktivnosti koje provodimo, u smislu trenutno aktuelnih problema u društvu, u tom pravcu vrše se i naše edukacije. Imali smo evo u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja u proteklom mjesecu, mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja, u tom pravcu je održan veći broj predavanja, edukacije učenika u školama i dalje nastavljamo da radimo naravno na tom planu, a i u okviru našeg odsjeka, dakle odeduciramo naše kolege policajce kakav bi trebao i kakav treba da bude njihov odnos sa građanima.
1: Iz MUP-a apeluju na vozače da posvete veću pažnju sigurnosti učesnika u saobraćaju.
2: Sedmica.
3: Idemo na još jedan muzički predah.